0: کی عبادات بکثرت کرنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور جہاں تک ہو سکے سنتوں کو عام کرنا اور زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنا۔ تو سامعین بزم، اس خاص دن، اس خاص ماہ اور ان 10 دنوں کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج آپ کو ایک فیچر سنوانے کا اہتمام کیا ہے، ماہ شہادت محرم الحرام۔ اس فیچر میں صداکار ہیں فرید اللہ خان اور فائزہ زبیر، تحریر ہے فائزہ زبیر کی۔ سماعت فرمائیے یہ فیچر۔
1: ہندوستان، بلکہ یوں کہیں کہ تمام دنیا میں ہر مذہب، ہر قوم اور ہر فرقے کے لوگ تہوار مناتے ہیں۔ تہوار کے معنی ہیں تقریب کے، جشن کے اور خوشی کے۔ تہوار جو کہ منائے جاتے ہیں وقت مقررہ پر، کسی واقعے، کسی دن یا پھر کسی عظیم المرتبت شخصیت کی یاد میں۔
2: ایسے ہی مسلمانوں کی ایک جماعت جو کہ کہلائی جاتی ہے شیعہ، وہ بھی اپنا ایک الگ تہوار مناتے ہیں۔ مگر سامین، یہ تہوار بجائے خوشی اور جشن کے ہوتا ہے غم کا، ماتم کا تہوار۔ یہ تہوار یاد کیا جاتا ہے محرم کے نام سے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جیسے ہی شروع ہوتا ہے، مسلمانوں میں تازہ ہو جاتی ہے یاد ان شہداء کربلا کی جنہوں نے اپنی بیش قیمتی جانیں، اپنا مال و اسباب، اپنا ساز و سامان اور اپنے اہل و عیال سب قربان کر دیے اللہ کی راہ میں۔
1: اسلامی تاریخ پر ہے ایسے واقعات سے جو اہل اسلام کے لیے ذریعہ بن گئے ہیں پختگی ایمان کا، یقین کامل کا۔
2: اسلامی تاریخ تو بھری پڑی ہے ایسے کفن بردوش مجاہدوں سے، ایسے شہادت کے متوالوں سے جن کی زوفشاں روز اول سے تا ابد جگمگاتی رہے گی۔
1: ایسے ہی محرم کا مہینہ یادگار ہے ایک عظیم اور بے مثال قربانی کے لیے۔
2: محرم کے مہینے میں تمام دنیا کے مسلمان یاد کرتے ہیں حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء دین کی شہادت کے المناک واقعات، اور تازہ کرتے ہیں اپنے سینوں میں ایمان کو، اور گنگاتے ہیں ان شہداء کے ایثار، شجاعت اور حق پرستی کے۔
1: واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کے نواسے حضرت امام حسین مستحق تھے خلافت اسلام کے، لیکن دشمن اسلام یزید جانشین ہو گیا تخت خلافت پر۔
2: دشمن اسلام یزید نے اپنی طاقت اور شہرت کے بل پر حضرت امام حسن کو زہر دے کر مروا ڈالا اور مجبور کر دیا امام حسین کو جلا وطنی پر۔ لیکن بہت سے اہل ایمان جو پسند کرتے تھے حق و صداقت کو، جو جانتے تھے امام حسن اور حسین کی پاک بازی اور صداقت کو، وہ تمام لوگ عاملے امام حسین کے ساتھ اور جنگ آزما ہوئے یزید کے خلاف۔ حق و ناحق کی یہ جنگ تقریباً جاری رہی 20 سال تک، اور آخر کار میدان کربلا میں اختتام ہوا اس خونی داستان کا۔ یزید کی مسلح فوجوں نے گھیر لیا امام حسین کی مٹھی بھر فوج کو، اور طرح طرح کی تکالیف اور پریشانیاں دے کر حضرت امام حسین کی فوج کو بے بس کر دیا۔ خورد و نوش کے ذرائع منقطع کر دیے، محروم کر دیا گیا بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو پانی کی ایک ایک بوند سے بھی۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے ہر شخص نڈھال اور جاں بلب تھا۔ آخر کار کربلا کی فیصلہ کن جنگ ختم ہوئی 10 دن کے معرکے کے بعد۔
1: در حقیقت یہ جنگ جنگ تھی حق و باطل کی، اور مارکا تھا دشمنان اسلام کے خلاف۔ یہ تھا وہ پس منظر جو سبب ہے محرم کو یاد رکھنے کا۔ اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کہلائی جاتی ہے یوم عاشورہ۔
2: حضرت امام حسین کے چاہنے والوں کی نہ اس وقت کمی تھی اور نہ اب ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری

0: رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت امام حسین کے بارے میں کیا خوب اظہار خیال کیا ہے؟ فرماتے ہیں، دینست حسین، دین پناہ است حسین، دینست حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔
1: یہ دن بہت عظیم ہے تاریخ اسلام میں۔
0: امام حسین علیہ السلام کی شہادت صرف تاریخ اسلام کا ہی نہیں بلکہ سب سے بڑا المیہ ہے دنیا کا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور واقعات کربلا ایسے واقعات ہیں جو کہ منفرد اور بے مثال ہیں۔ اسلامی تاریخ میں عکاس ہیں عاشقان اسلام کی قربانیوں اور جانساریوں کی، شہادتوں کی یہ عظیم الشان داستان جو رقم ہوئی تاریخ اسلام کے روشن اور پرنور پنوں پر۔ شہادت خواہ کسی کی بھی ہو باعث نعمت ہوا کرتی ہے، یہ جنت کا تحفہ ہے مومن کے لیے۔ راہ حق میں مومن کی شہادت ہی مومن کا عین مطلوب ہے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔
1: آج بھی ضرورت ہے کہ الٹا جائے ان صفحات کو اور یادیں تازہ کی جائیں اس واقعہ کربلا کی۔ ضروری ہے کہ ہر مسلمان ان کو یاد خدا کے ساتھ ساتھ نقش کر لے اپنے ذہن و دل پر، اور اشک بہائے آل نبی کی تکالیف اور پریشانیوں پر، خیال کرے ان کے ایثار اور جذبہ شہادت کا، کیونکہ یہ تمام کام انہوں نے ہمارے اور ہمارے اسلام کی بقا و حفاظت کے لیے کیے۔
0: گزر جائیں گے اہل درد، رہ جائے گی یاد ان کی، گزر جائیں گے اہل درد، رہ جائے گی یاد ان کی، وفا کا درس جب ہوگا تو ان کے ذکر پر ہوگا۔
1: ان بزرگان دین کی شہادتیں صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں ہیں، صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ درس ہے اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کا۔
0: ان کو ماتم اور آہ و بکا سے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ایثار اور قربانی کو مشعل راہ سمجھ کر عمل پیرا ہونا چاہیے جس نے ان ہستیوں کو زندہ جاوید بنایا۔ ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہدا کی، ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہدا کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔
2: ماہ شہادت محرم الحرام، ابھی آپ نے یہ فیچر سماعت کیا جس میں آوازیں تھیں فرید اللہ خان اور فائزہ زبیر کی، تحریر تھی فائزہ زبیر کی۔ اور آئیے سمین پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں اسی ماہ محرم کی مناسبت سے قمر حسن نقوی کا یہ کلام، سماعت کی۔
3: حسین شاہ

0: سمعین، قمر حسن نقوی کے اس کلام کے ساتھ ہی اپنی میزبان رباب انجم کو رامپور ریڈیو مرکز پر تیار آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیں. الوداع.
1: اردو کاریگرام سماپت ہوا.

0: شکیل صاحب، اس گانے کے بعد یوں تو ہم فلموں میں آپ کی انٹری کے بارے میں آگے بات کریں گے، یہاں پر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دل ٹوٹنے کی بات بھی ہے گانے میں، اور یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ دل ٹوٹنے پر شاعری کی شروعات ہوتی ہے، اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ ماں نہیں رہی، امی نہیں رہی، اور عشق کا بھی ذکر کیا، تو وہ کہانی بتائیے ہمیں کہ وہ عشق کیا تھا، دل ٹوٹنا کیسے ہوا؟
1: اصل میں دل ٹوٹنا ایک عام جملہ ہو گیا ہے، جو مطلب کہا جاتا ہے کہ بھائی شاعری کرنے کے لیے دل کا ٹوٹنا ضروری ہے. دراصل ایک بنیادی دکھ چاہیے
0: جی،
1: بنیادی درد. ایسا نہیں کہ آپ زخمی ہو گئے اور وہ زخم کا ایک درد ہے، وہ بھر جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے زخم بھرتے ہی.
0: جی،
1: بنیادی جو دکھ ہے، بنیادی جو درد ہے، جو آپ کو اپنے کسی قریبی سے ملتا ہے، ماں سے ملے، باپ سے ملے، یا ننیحال سے ملے، یا